dadiyo toju ro diya tu mama lati batu mama lati batu toju adija adija sanusi toju mahun mimi iyan ni bonobo.